0: 已经在我心里了。
1: 张柱，准备好了吗？
2: 没问题。
1: 三分钟之后准时启动。
2: 好。
3: こんにちは、長官殿。大佐殿、どこへ行くんですか？
4: どうずれ。
3: 大佐殿、特別な通行証はありますか？
4: どうずれ。
3: 申し訳ありません。特別な通行証がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
4: バカ！こんなに話せるか！
5: すいません。

0: あの大佐は見たことあるけ？
1: ありません。
2: ありません。
0: しまった問題ある。早く憲兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺の上へ行く。
2: はい。

0: 報告します。伊佐方面に八王軍が現れ局をストッパしてきた模様です。
1: 人数は
0: おそらく敵の主力部隊かと思われます。
2: よし、八郎はやっと出てきたんだ。
1: 命令出せ。民山方面保育圏を収縮させ。
0: はい。
1: 隊員集合。
3: 报告连长，一排已经冲破了敌人防线，打开了缺口。
4: 兄弟们，冲！
5: 到！
0: 報告します。我が陣地が八郎軍に占領されました。
1: 何？突破した！バグ野郎！早く！早く追いつけ！
0: はい！
1: 早く！
6: 奶奶的！我们终于跑出来了！

0: します。先ほどの爆発音は駅の方角からでした。駅の通信を試みましたが全く反応がありません。
1: 営業駅。早く指導中で連れて駅に応援していけ。
0: はい。
1: おい、早く駅つらけ。
0: はい。はい。

0: の被害が出ているように思われます。
1: 駅はどうなってる？
0: 駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。
2: 報告します。増員部隊の報告によると、ライオン駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。
1: 二人ちゃんと聞いて、アマタで部隊すぐ駅に向かわせ、召喚に当たらせろ。緊急処理取り、乗務を締め、城内の厳しく検査して、モクタの敵軍は現場に発見したらすぐ殺せ。
0: はい、はい。
3: 按原计划，鬼子的供电站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。
4: 干得好，大家都回来了。
3: 攻击宪兵队的硫酸小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
4: 什么？硫酸小组还没回来？
3: 坏了，听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
4: 老周，已经到了预定的集合时间，天一亮我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内，快速去定吧。
3: 这样，我带人回去一定把三哥他们救出来。
5: 对，回去把三哥救回来。
6: 队长，
5: 下命令吧。
7: 队长，下命令吧。
3: 下命令吧。
7: 下命令吧。下命令吧。
4: 再等五分钟。

0: れこれ言い抜き方
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あっ、バカ！それくらいや、わかるよ。カーセン、知ってに書いただろう。
1: はい。
2: どのくらいの引火だ。
1: はい、全滅です。
2: なんだと、平気の声では。
1: 守備隊長は重視しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰か我が国に恐れたんだか。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、弊社などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに弊社付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古東山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古東山にて敵の陣跡を確認しております。
2: はい、私を英国古東山からの不動産周囲国、この世から返してやる。
1: はい。
2: 川口正弘。
1: はい。
2: 明日人数集め、自分庫から不動産まで攻撃しろ。
1: はい。
2: 命令。
1: はい。
2: 味覚二砲部隊、三車本隊、大砲中隊、機関隊、および一個師団、新本校から不動産まで攻撃せよ。大砲を攻撃する。清原国軍が八路軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
2: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず一週間以内、スプトーさんの八郎君は全滅させ。
1: はい、必ずや全滅させます。
3: 队长、
4: 队长、队长、你看看谁回来了。
5: 三哥，我回来了。

0: 口大佐の浮気風物になりますが、ここまでしかお通しできません。
1: わかった、各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で殉死をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいか、みんな、軍刀を血で染めよう。前進。
3: 妈个屁！狗日的，这么着急赶着投胎呀、啊？

0: 鶴見池撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
2: 这好啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 好，
2: 快点。
3: 報告します。前方には異常ありません。
2: 行くぞ。

待てるな、八郎の手背の地雷だ。効果は見えている。クソ、煩わしい奴らめ、なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去、経験するんだ。

0: 急です。へこみを襲われたため大きな損害が出ております。分かっております。
1: タイがどうした？
0: もう何人も残っておりません。
1: 何？皇居軍は？
0: 特急の部隊も連絡がつきません。
1: 負けが

0: 高橋、なぜこんな米粒みたいな雷陽剣で俺たちみたいな強力な部隊が必要になるんだ。強い兵力がそんなに必要か。
1: 司令官閣下、この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。一つ一つの拠点が1ヶ月も経つに八路軍に占領されました。ライアンだ、タイフォン支援の窮地に陥っています。そしてその戦闘には例外なく八路軍の軍艦のジョー・ウェイゴーなるものが関わっています。あのジョー・ウェイゴーは半年ぐらいでアリが象を食べるように皇軍の千人ぐらいの部隊を殲滅しました。
0: 奴は一体何者なんだ。一人の師団長をここまで窮地に陥れるとは。すまねえ。
1: 閣下、ここにジョー・ウェイゴーに関する報告があります。ご覧ください。
0: 読め。
1: ジョー・ウェイゴー、年齢28歳、出身不詳、ただ名門の家柄である可能性が大きい。教育、1932年から1935年まで中国中央陸軍軍官学校に兵科に入学しました。この前も高等教育を受けたようです。1935年から1937年までドイツのベルリン軍事学院に装甲兵科に入学しました。作戦経験としては孫風海戦、南京兵役、これを経験しております。個人能力として言語能力が抜きに出ているようです。日本語、英語、ドイツ語を習得し、機敏な考えを持ち、新しい物事に抜きに出て能力を持ちます。剣道は少なくとも6段のようです。
2: 你以为的八段锦是公园里的老人操，实际上它已经成为无数人的养生必备，不仅传承千年，更能延年益寿。但是有一种院长的经典版的八段锦，那更是大有来头，流行在各大医院，练上一天胜过练习普通版一周，您今天可千万别错过。经典版八段锦到底和普通版有什么区别？这事您得听听孙老师怎么说。
3: 那孙老师啊，这个院长版的八段锦如何练习能够一步到位呢？又会给我们身体带来什么样的好处呢？
4: 其实院长版八段锦的练习一点是不难的，掌握关键技巧，通过特定身体部位的运动与呼吸相配合，大家呢可以一边学一边做，一边感受经络气血的变化。院长版在传统八段锦动作基础之上，结合了邓铁涛、陆志铮等多位国医大师的八段锦的思想，精编了八个动作，每个招式都精准地针对五脏，更偏重用于防治慢性疾病。你像拳拳怒目争气力，院长版八段锦更强调的是收拳头的时候一定要回到两肋，也就是肝经的正门穴，才能提升肝脏功能，增加肝脏疏泄。那你像摇头摆尾去熏火，院长版八段锦通过特定的部位运动和呼吸配合，达到心肾相交，让五脏达到平衡相通，自然百病不生。坚持练习，让中老年朋友不靠补品，不靠外物，只靠自己，就能把自己的身体这些慢性毛病给改善好。
3: 哎呦，孙老师听您讲完啊，就觉得这简单多了。其实这个八段锦的核心，它也是在于调理五脏啊。
4: 对呀。
2: 现在扫码即可免费领取院长版八段锦视频教程。
5: 我刚才呀又量了次血压，这血压呀特别的平稳。我的秘诀啊就是每天练两次院长版的八段锦。现在呀我是越练越上瘾，越练越有劲儿。
6: 我呀练了几年的院长版的八段锦了，现在的身体比同龄人都要

0: 竹下俊、昭和16年10月24日。
1: 竹下俊。
0: 何日か前に国内から派遣された帝国陸軍大学を卒業した若い軍人です。河北軍の参謀を担当しています。そしてこの竹下俊という者は平凡な人物ではありません。今彼は北進一刀流の師範を務めております。
1: なるほど。軍部はまさかこいつのことを気にし、また我が参謀部に入れるのか。
0: 閣下、違います。
1: 何か特別な経験が。
0: 竹下俊、大正5年に京都の名門竹下家の長男として生まれました。
1: 京都の竹下一族か。大したもんだ。
0: 昭和7年4月から昭和10年3月まで帝国陸軍士官学校

0: 戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で力士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 昭和10年7月から12年7月まで、ドイツのベルリン軍事学院に留学しました。
1: ドイツでの成績はどうだ？
0: 全優です。昭和12年7月、竹下俊は命令により帝国陸軍第一師団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し、功績を挙げました。昭和13年11月、帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月、花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野門藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三車連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。国家、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊がこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特撃部隊が現代の戦争中での作用、その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: シュエフ君、やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
2: ヒタンジャ殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
3: そうか。
4: 作戦専門、竹下武史です。
3: 竹下か。入れ。竹下。遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第16期。お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期でお前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
4: それは私の声です。
3: はい、座れ。
4: 行きます。
3: 座れ。
4: はい。
3: 竹下、あの周永国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
4: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
5: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
4: はい、そうです。彼はすでに英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
5: 君が教えたのか。なるほど。
4: そうです。言葉教えるだけじゃなく剣道も教えました。
5: 知るところによると、今君は北辰一刀流の師範だ。剣道を奴に。
4: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体6段になりました。
3: 周永国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
4: 私否定

0: る中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。周永国は帰国してから商工会戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今三道省に現れ、
1: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
0: 私は確定できます。
1: なぜなら
0: 直感です。
1: 直感？直感で判断するのか。
2: おう竹下、河北の治安はどう思うんだ。
0: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
2: そうか、そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
0: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
2: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八郎軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
0: だから同意できません。
2: なぜだ。
0: 降伏された品軍と忠誠な品軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか。
2: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
0: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な軍力を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか、計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて正規部隊の他に突撃隊を作るべきです。
2: お前が帝国陸大の卒業論文は衝突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
0: はい、そうです。
2: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
0: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
1: そんなにかかるのか。何、
0: 突撃部隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
2: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
0: 今日中に出します。
2: 今日だと。
0: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
2: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
0: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
2: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。わかったな。
0: はい、わかりました。
1: 本当に任せるのですか。
2: 子牛に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
3: 1941年12月7日日本海军偷袭美国太平洋舰队基地，次日美国对日宣战，太平洋战争爆发。
4: 蔡百元同志，这位是我们虎头山抗日游击支队支队长兼独立营营长周卫国同志。
5: 周卫国同志，你好。
6: 你好，
5: 我叫张仁杰，是上级这次派来的特派员。周支队长的大名